ruler et hvor hvor he er hvor han lille af vildt hvor du vil at du det vil du ikke det du er når du er ude på lej hey jeg er simpelthen i mig hvor er det ved hvor det du der mig i mig hvor er det ved er